انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں, اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا, پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی, اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں, اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں, ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں, یہی دین کا سیدھا رستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا, اور تم

ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
1: وسيحلفون بالله لو استطعنا

ہتھیار تھوڑے رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو۔ اگر مال غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو یہ تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے بیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟ جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے درمیان شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
1: لقد ابتغوا الفتنة

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ بس تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ لو

0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلا یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں، اب اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں، اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی رضا مطلوب ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔
1: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: هم الفاسقون.
1: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے. کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے. کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے دل لگی کرتے تھے؟ عذر مت پیش کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، کہ برا کام کرنے کو کہتے اور نیک کام اسے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. بے شک منافق نافرمان ہیں.

0: حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
1: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے وہی ان کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں
2: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8
4: یا رسول اللہ غریب آئے ہوں گنہگار آئے ہوں یا رسول اللہ تو جا آئے ہوں تجھے نالے تے پنجی ہی جان قربان کرنا وار آئے ہوں ہر سال جیاں ان سال بھی میلاد کرنا وار آئے ہوں میلاد کرنا وار آئے ہوں

حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر کروں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا۔ ذرا سوچئے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہوں، جب ان کی ولادت کا وقت آئے تو ہم مل کر کیوں نہ خوشیاں منائیں۔

آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آئیے، اگر قیامت میں قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنا لیجیے۔

جرت نہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا. اس قیام سے یعنی وہاں رہنے سے ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا, دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے قیصر روم کے باج گزار تھے, باج گزار کیا ہوتے ہیں, اس کو جزیہ دیتے تھے, اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے. مسلمانوں نے اس سے بہت اہم سیاسی فوائد حاصل کیے. جنگ کی صورت میں یہ فائدے حاصل ہونا آسان نہ تھا, اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک بہترین کامیابی کے ساتھ لوٹے اور اللہ تعالیٰ نے جنگ سے بھی نجات دی. اب اس میں کچھ اور واقعات ہیں, انشاء اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں ان کی وضاحت کرتی چلوں گی. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آیات کیا بتاتی ہیں ہم کو. اچھا, یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ منافقین جو تھے انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے, اور یہاں پر ان کی خوب خبر لی گئی. یعنی ابھی تک کس کے بارے میں بات تھی, مشرکین کے بارے میں, یہود کے بارے میں, اب آئندہ سے بات کس کے بارے میں ہوگی, منافقین کے بارے میں. گویا کھلے دشمنوں کے بعد اب چھپے دشمنوں کا تعاقب ہے, دین کی تکمیل ہو رہی ہے, سب کچھ بتا دیا گیا, حجت تمام کر دی گئی, اب ایک ایک دشمن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی صفائی ہو رہی ہے تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ عرب پیننسیولا پر یا جزیرۃ العرب پر پورے کا پورا غالب ہو جائے. اس صورت سے پہلے قرآن پاک میں جہاں کہیں منافقین کا ذکر ہے وہاں لب و لہجہ نرم ہے, معاف کر دو, درگزر کر دو, اگنور کر دو, جانے دو, چھوڑ دو, نرمی اختیار کرو, سمجھاؤ, شاید توبہ کر لیں, شاید باز آ جائیں, شاید پلٹ آئیں. لیکن اس صورت میں آ کر ایک دم لب و لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے منافقین کے بارے میں قطعی فیصلہ سنایا جا رہا ہے. کیوں اب منافقین پہ بھی سختی؟ کیوں پہلے مشرکین پہ سختی, یہود پہ سختی, اب منافقین پہ سختی؟ اسی لیے تو اس صورت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ پیدا کرتی ہوں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ترتیب کیا ہے, کس موقع پر اور کس جگہ پر آ کر یہ سب کچھ اب کرنا پڑا, کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں تھا. سمجھانے کے دن گئے, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اسلام تبلیغ سے ضرور پھیلتا ہے لیکن خالی تبلیغ کافی نہیں اسلام کی تکمیل کے لیے, پھر ایک دن تو اسلحہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو ابتدا ہوتی ہے سمجھانے سے اور انتہا ہوتی ہے پھر شر کے خاتمے سے, پھر صفائی سے. اب دیکھیں نا, کچھ لوگوں کو آپ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, وہ سر ہلا دیں گے لیکن کریں گے وہ جو نہیں کرنا چاہیے, تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے, ایک منطقی انجام ہے اب شر کا. سمجھا سمجھا کے سمجھا سمجھا کے اب ایک وقت آیا کہ اب اس کی صفائی کر دی جائے, اب اور نہیں سمجھنے کا وقت. جیسے کسی بھی بیماری کا پہلے علاج کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ خراب حصہ, وہ بیمار حصہ جسم کا باقی جسم کو بیمار کرنے لگا اور سارے جسم کی ہلاکت کا سبب بننے لگا ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مثلا ٹانگ پر اگر کوئی ایسا پوڑا ہے جس کا پہلے علاج کیا گیا, پٹیاں لگائی گئی, صفائی کی گئی, دوائی دی گئی, سب کچھ, لیکن وہ تو اب بڑھنا شروع ہو گیا کہ پورے جسم کو ہلاک کر دے گا, تو اب کیا علاج ہے آخر کار؟ ٹانگ کاٹ دی جائے گی. حالانکہ ٹانگ بہت بڑی ضرورت ہے, اس میں ایک ڈیسیژن تو آپ کو لینا ہوگا, تو وہی لیں گے نا جس میں زندگی بچ جائے. تو اب یہ تھا کہ منافقین اپنی حرکتوں سے کھل کے سامنے آ گئے, ان کا عملی رویہ ایسا تھا کہ جس سے ان کا سب کچھ سامنے آ گیا. اب اس کے بعد مزید گنجائش نہیں تھی کہ انہیں چھوڑا جائے, اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مالکم, کیا ہے تم کو, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو, اثاقلتم الی الارض, تو تم بوجھل ہو گئے زمین کی طرف. تساقل کہتے ہیں بوجھل ہونے کو, بوجھ سے جھک جانے کو, گراں بار ہونے کو, کسی چیز کے بوجھ کو محسوس کرنے کو. اور ال الارض یعنی زمین کی طرف بوجھل ہو کے زمین سے ہی چمٹ گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا, سفر بہت لمبا تھا, فصلیں پکی ہوئی تھی, زادہ راہ کم تھا, فاصلہ بہت طویل تھا, اس لیے یہ حکم کچھ گراں گزرا. لیکن سب پر یہ گراں نہ تھا, مختلف طرح کے لوگوں نے مختلف طرح کا ریئیکشن کیا جو آگے چل کر ہمیں پتا چلے گا. لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور ان کا جوش ابھارنے کے لیے فرمایا, اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ,
کیا تم آخرت کے

مقابلے میں دنیا کی زندگی بھی مطمئن ہو گئے، دنیا سے محبت کرنے لگے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مال تو بہت تھوڑا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کا کمپیریزن اس طرح فرمایا کہ جیسے کوئی شخص انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکالے اور اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں لگے، یہی فرق دنیا اور آخرت کا ہے. یعنی پورے سمندر سے آخرت کو تشبیہ دی اور اس کے مقابلے میں دنیا بس اتنا پانی جتنا ایک انگلی کے ساتھ پورے سمندر میں سے لگے، اور وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ بہت ہی تھوڑا. تو وہ لوگ جو کمزور دل تھے، جو ان ساری مشکلات سے گھبرا گئے، تذبذب میں پڑ گئے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاد سے پیچھے رہ کے کیا بچا لو گے، اپنی جانیں یا مال یا سفر کی صعوبت سے بچ جاؤ گے، لیکن آخرت کے مقابلے میں جو تم بچاؤ گے یا پاؤ گے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 100,000 کا ثواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے 200,000 کا ثواب سنا ہے. پھر آپ نے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یعنی دنیا میں اگر انسان 1 روپے انویسٹ کرتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ 100,000 پروفٹ ملے 1 روپے پر یا 200,000 ملے. اس کے مقابلے میں آخرت میں ایسا بالکل ممکن ہے. تو دنیا میں انسان کی کوششوں کا صلہ تو بہت تھوڑا نکلتا ہے. حضرت عبدالعزیز بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال کے وقت انہوں نے اپنا کفن منگوایا، اسے دیکھ کر فرمایا بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا، اتنی دنیا لے کر ساتھ جا رہا ہوں. پھر منہ موڑا اور رو کر کہنے لگے ہائے دنیا، تیرا بہت بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے. افسوس ہم دھوکے میں رہے، ہمیں یاد نہ رہا. اسی لیے ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے کرتے رہے، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا ذہن، اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اسی کے کمانے میں لگا چھوڑا اور آخرت کو بھولے رہے. ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں دنیا سے؟ ایک کفن. بات یہ ہے کہ اسلام سے جو ہمارا تعلق ہے یہ 2 درجے میں ہوتا ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام سے ایسا تعلق ہو، ایسی وفاداری ہو کہ وہی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، اور دوسرا یہ کہ آدمی کی حقیقی دلچسپیاں تو کہیں اور ہوں، یعنی دنیا میں ہوں، اور اوپر اوپر سے وہ اسلام کا اقرار بھی کر لے تاکہ آخرت بھی بن جائے. یعنی ایک رویہ کیا ہے کہ آخرت اور دین ہمارا اصل مسئلہ ہو، وہ ہماری اصل دلچسپی ہو، اور باقی چیزیں اس کے ماتحت ہوں. نفع نقصان کا معیار آخرت ہو، اس کے مطابق دنیا کو دیکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا ہو اور اس کے تحت آخرت کو دیکھیں. پھر جو جس چیز کو پرائرٹی دے گا اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، اس کی ساری کوششیں اور دلچسپیاں اسی کے مطابق ہو جائیں گی. پھر فرمایا الا تنفرو، اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب دے گا. تنفرو کا لفظ نون فیرے سے ہے، نفرا. نفیر نفور نکلنے کو کہتے ہیں، کوچ کرنا، بھاگنا. نفر کہتے ہیں کسی چیز کے لیے بیتاب ہونا یا اس سے بیزار ہونا. اسی سے کیا نکلا ہے؟ نفرت. نفرت کسی چیز سے بیزار ہو کر بھاگنے کے لیے ہوتا ہے. الا تنفرو، اگر تم نکلو گے نہیں، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کسی مسلمان آبادی میں حکومت کی طرف سے اعلان جنگ کیا جائے اور جنگ کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور جو نہ نکلے اس کا ایمان مشکوک ہوتا ہے. یعنی جب جہاد کا عام بلاوا ہو تو پھر سب کو نکلنا لازم ہوتا ہے. اسی لیے یہ خطاب سب سے ہے. اور اگر ایک سٹینڈنگ آرمی ہو یا ایک مخصوص طبقے کو نکلنے کے لیے کہا جائے تو ان پر تو فرض عین ہوگا اور باقیوں کے لیے اس کے تحت ہوگا، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی لوگوں کو اس کے مطابق وہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فوج کے کئی حصے ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پر جنگ کرتے ہیں. فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، تمہاری یہاں سے ٹرانسفر کر دے گا، تمہاری تبدیلی کر دے گا، تم کو یہاں سے ہٹا دے گا، اور وہ اپنا محبوب کسی اور کو بنائے گا. وَلَا تَدُرُّوهُ شَيْئًا، اور اس کے اس فیصلے پر تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، جب کوئی شخص ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کرے اور ہمیں وہ پسند نہ آئے تو ہم اسی کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، جوڑ توڑ ساز باز کرنے لگتے ہیں.
لیکن فرمایا کہ اللہ جب یہ فیصلہ پھر تمہارے خلاف کرے گا تو تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ, اگر تم نہیں اس کی مدد کرو گے, فقد نصرہ اللہ, تو تحقیق اس کی مدد کی اللہ نے, اس کی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذ اخرجہ الذین کفروا, جب نکالا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. یعنی اگر اس کام میں تم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ نہ سمجھو کہ کام رک جائے گا. جس خدا نے ہجرت سے لے کر اب تک ہر قدم پہ اس کی مدد فرمائی, وہ اب بھی اس کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا, اللہ نے اس کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو اس کے وطن سے نکال دیا تھا, بے یار و مددگار. اور کیسے نکالا تھا؟ ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا تھا, یعنی صرف دو لوگ تھے. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں ایک غار میں تھے, غار ثور کی طرف اشارہ ہے. اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, نہ غم کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علی, پھر اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتاری, سکون دے دیا خوف کی حالت میں. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ, اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ, لَمْ تَرَوْهَا, جن کو تم نے نہیں دیکھا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى, اور کر دیا کافروں کی بات کو نچلا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اور اللہ کا کلمہ, اللہ کی بات, وہی بلند ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. یہاں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے, جو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے. سب سے پہلے مردوں میں آپ نے ہی ان کی تصدیق کی. معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی, تو بہت سے لوگ شک کا شکار ہو گئے. اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تصدیق کی. پھر ہجرت میں آپ کے ساتھی تھے, اور غار ثور کی رات, اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے. ستارے دیکھ کر پوچھتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, عمر کی. تو فوراً ان کو خیال آیا کہ میرے باپ. کہنے لگی, میرے والد. فرمایا, صرف ایک اس غار ثور کی رات کی نیکیاں عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. عمر کہا کرتے تھے, کاش ابو بکر مجھے اس رات کی نیکیاں دے دیں اور مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں, میرے سارے کام لے لیں اور وہ ایک رات مجھے دے دیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں, دکھ اور تکلیف کے وقت میں, خوف کے وقت میں, نازک وقت میں اسلام کا ساتھ دینا بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے. اور ایسے موقعوں پر غفلت, جیسا کہ آپ اسی صورت میں پڑھیں گے, عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ناگزیر ہیں. اگر ہم اسلام کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر یہ خدمت ہوگی نہیں, اور اگر ہماری یہ بات نہیں مانی گئی تو ہم یہ کام چھوڑ دیں گے. نہیں, صحابہ کرام کا درجہ اسی لیے بلند تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو اپنی جان, مال, اہل و عیال, گھر بار, ہر چیز پر ترجیح دی. ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا, صرف دو تھے وہاں. اذ ہما فی الغار, جب وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے. اور یہ کون سا وقت تھا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پہ نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے. یعنی اگر اپنے قدموں پہ نظر ڈالی, یعنی نیچے دیکھا, تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ذرا آپ تصور کریں نا, غار, اندھیرا, اور بالکل ایک تنہا جگہ. یعنی وہ نارمل روٹ نہیں تھا, بلکہ آؤٹ آف دا روٹ ایک اور دوسرا راستہ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرما رہے تھے تو آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے گھٹنے پر تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر اپنی ایڑی کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے کسی موذی جانور کے نکلنے کا خوف تھا,
تو کہتے ہیں کہ سانپ یا بچھو نے ان کو کاٹ لیا اور اس کی اتنی شدید درد تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سو رہے تھے تو ان کو فکر ہوا کہ کہیں آپ میرے ہلنے سے اور درد کی وجہ سے آپ کی نیند نہ کھل جائے، تو انہوں نے درد کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور بے خبری میں وہ آنسو آپ کے اوپر گر گئے جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی. یعنی کیوں اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں؟ ایک تو یہ کہ انتہائی خوف کا وقت تھا، دوسرا یہ کہ خود تکلیف اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دے رہے تھے، تیسرا یہ کہ اپنی ایڑی کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں کاٹنے کا خوف تھا، اگر ہمیں پتہ چل رہا یہاں سے کوئی چیز کاٹنے کو آ رہی تو ہم تو باہر نکل بھاگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا. اور پھر جب اتنی تکلیف بھی ہوئی، آپ کو سوچے ذرا سی کوئی چیز چبھے، آپ سب نے کسی نہ کسی طرح بلڈ تو لیا دیا ہوگا یا انجیکشن کبھی لگوایا ہوگا، تو اس موقع پر بھی سی تو منہ سے نکل ہی جاتی، یہ تھوڑا سا انسان شیور ہی کر جاتا ہے، شیور تک نہیں کیے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی اس حد درجے کا خلوص، کیونکہ ایمان ہی مکمل جب ہوتا ہے جب اپنی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جائے، اور صحابہ کرام نے اس کا عملی ثبوت دیا. اب ہوا یہ کہ جب دشمن قریب آ پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق بہت خوف میں تھے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور حزن دوسرے کے غم کو کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو کون سا غم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، اپنا نہیں تھا. کہا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے بھی اپنی تسکین اتاری، علیہ اس پر، وایدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ. اور فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، مثلا مکڑیوں کا وہ لشکر اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار ثور کے آگے جالا تن دیا تھا. کہتے ہیں کہ قریش جو تھے انہوں نے اپنے قائف کہتے ہیں کھوجی کو، سراغ رسان کو، اس کو بھیجا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے اس غار کے قریب پہنچے تو مکڑی کا تنا ہوا جالا دیکھ کر قائف کو جھوٹا اور غلط کہنے لگے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا مدتوں پہلے سے بنا ہوا ہے، یا وہ بھی اللہ کے فرشتوں کا ہی لشکر تھا جو مشرکین کی نگاہوں کو غار کے اندر جھانکنے سے جس نے پھیر دیا. تو بالکل پاس پہنچ گئے، اور وہ بھی اللہ کے لشکر ہی تھے کہ جنہوں نے سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا، کیونکہ وہ بھی قریب پہنچ گیا تھا. اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سفر ہجرت میں ہر خطرے سے آپ کو بچایا، کیونکہ کئی دن کا سفر تھا اور اصل رستے سے ہٹ کے تھا، اور کفار جو تھے وہ دانت پیستے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل پر بخیریت و عافیت پہنچ گئے. تو فرمایا کہ اللہ نے ایسے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا. کافروں کی بات یعنی ان کا کلمہ شرک جو تھا اس کو پست کر دیا. یعنی ہجرت پھر سبب بنی تھی نا آئندہ کی کامیابیوں کا، اسلام کے غلبے کا. وہ کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلمہ، یعنی توحید کا کلمہ، ہی العلیا وہی بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت اور حمیت میں لڑتا ہے، ایک ریاکاری کے لیے، ان میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہ فی سبیل اللہ ہے. یعنی جو دنیا میں اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے. تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ہجرت کا تھوڑا سا میں ذکر آپ سے کروں گی، اگرچہ میں نے آیات بول دی ہیں، لیکن اب ذرا سے اس کے تناسب میں تھوڑے سا واقعہ. مکہ میں تقریباً 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم ہوتا رہا، جس میں جسمانی اذیتوں کے علاوہ سوشل بائیکاٹ بھی شامل تھا، اور طرح طرح کے خطابات اور القابات اور گالیوں کی بھچھاڑ اور ہر قسم کی اذیتیں شامل تھیں، اور مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی نہیں تھا. ان ساری تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ کچھ ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، لیکن آپ کو کسی طرح بھی ابھی جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی. بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں. ابوبکر کہنے لگے آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، یعنی یہ آپ کے آنے کا وقت نہیں تھا عین دوپہر کا. کہا کہ اس وقت اگر آ رہے ہیں تو خاص بات ہے. آپ آ پہنچے، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت دی گئی، آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو، یعنی میں نے تنہائی میں بات کرنی. سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں،
پھر آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابو بکر نے فرمایا ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجیے. آپ نے فرمایا قیمتن لوں گا. چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا. حضرت عائشہ نے توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا. اسما بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا. اب اس میں عورتوں کی پارٹیسپیشن دیکھیں. اس دن سے ان کا نام ذن نطاقین پڑ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے. تین راتیں وہیں رہے. عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے رات ان کے ہاں گزارتے, منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے جیسے مکہ میں رات گزاری ہو, اور دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں جا کے انہیں بتا آتے. عامر بن فہیرہ جو وہ بکر کے غلام تھے گلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک رکھتے. جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے آتے تو دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے. تین راتیں ایسا ہی ہوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص کو اجرت پر راستہ بتلانے والا مقرر کیا. اگرچہ یہ کافر ہی تھا تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا تین رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائے. چنانچہ تین راتیں گزرنے کے بعد صبح وہ اونٹنیاں لے کر آ گیا. عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا. سراقہ بن مالک کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں ساتھیوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا وعدہ کیا ہے. ایک دن میری یہ قوم بنو مدلج کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا سراقہ میں نے ابھی چند آدمی دیکھے ہیں جو ساحل کے راستے سے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی. سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے ہوں گے. یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا برچھا سنبھالا, اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں سرپٹ دوڑا دیا. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا. میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف نکلی مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. میں نے پھر فال نکالی, میرے ارادے کے خلاف نکلی. آخر کار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب آپ کا بول بالا ہوگا. پھر میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتا دی اور دیت والی خبر بھی بیان کی اور توشہ یا سامان کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول نہ کی. البتہ آپ نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کسی کو نہ بتانا. پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا. آپ نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا تو اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر تحریر مجھے لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے. یہ امان کیوں لی تھی انہوں نے کہ کل کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں تو میری تو پکڑ ہو جائے گی. سیدنا زبیر اور کئی دوسرے تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پہ واپس آ رہے تھے ان لوگوں کی آپ کے قافلے سے ملاقات ہوئی. حضرت زبیر نے آپ کو اور ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے. مدینہ والوں کو آپ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی. وہ ہر روز صبح حرہ تک آتے اور انتظار کرتے. جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو واپس جاتے. ایک دن ایک یہودی اپنے محل پہ چڑھا تو اس نے آپ کو سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھا. بے اختیار چلا اٹھا جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے. یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور ہررا جا کر آپ سے ملے. آپ بنی امر کے محلے میں جا کے اترے. پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہاں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے. پھر جمعہ کے دن آپ مدینہ کو روانہ ہوئے اور پھر وہاں جا کر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی. اور یوں آپ کا یہ سفر ہجرت جو تھا وہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ طے ہوا. اور مجھے اس واقعے میں جو بہت ہی خوبصورت کردار لگتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر کون جا رہا ہے آپ کے ساتھ. ہم جیسا کوئی دوست ہوتا تو یہ کہتا کہ اب اس مصیبت میں تو میں نہیں پھنسنا چاہتا. فوراً پوچھتے ہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا نا, یہ کوئی تفریح کے لیے نہیں جانا تھا, یہ اپنی جان گنوانے کے برابر تھا. کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور پھر اونٹنیاں بھی پیش کی اور پھر ایک بیٹی ایک سامان تیار کر رہی ہے کھانے پینے کا تو دوسری دوسرا کر رہی ہے, یعنی پورا گھرانہ اس میں شریک ہو گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی کہ ہاں تم میرے ساتھ چلو گے تو حضرت ابوبکر خوشی سے رو پڑے کہ میرا انتخاب ہوا اس کام میں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خوشی کس میں ہے, اپنا مال دینے میں, اپنی جان دینے میں, اپنا آپ دینے میں, خطرات مول لینے میں. اور ہم اردی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ, قربانی کے موقعوں پر اپنے آپ کو بچاتے رہتے. یہ کام میرے حصے نہ پڑے کسی طرح, میری تو جان ہی چھوٹ جائے. اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ کا رسول تنہا نکل جائے گا. اللہ تنہا بھی اس کو کافی ہے. وہ واقعہ یاد کرو
جب غار کے موقع پر وہ صرف دو تھے اور اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی، کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا اور اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند ہوا۔ جو رب وہاں مدد کر سکتا ہے وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے، وہ اس موقع پر بھی مدد کرے گا، لیکن تم دیکھ لو کہ تمہارا مقام کہاں ہوگا۔ اللہ نے اس موقع پر بھی ایسے لشکروں سے مدد کی تھی جو تمہیں نظر نہ آئے، وہ اس جنگ تبوک میں بھی اور ہر موقع پر اپنے لشکر بھیج کر اپنے رسول کی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ان کاموں میں تمہارا حصہ بھی شامل ہو جائے، یعنی کبھی بھی نیکی کرنے کا کوئی موقع ملے تو اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے، ہمیں توفیق دی۔ اس میں کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی بڑائی نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بیزاری اور بوجھ سمجھنا۔ یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ کام ہم سے لیا، ورنہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا، اور کوئی نہ بھی کرتا تو وہ خود بھی کروا سکتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

اردن میں امریکی ایران میزائل حملہ کیا ہے نا امریکی فوج جو الزام امریکی سینٹ کام جو چوڑا ہے تو امریکی فوج چوکس ہے ایران طرفان چھڑیل سمورا میزائل روکیا ویا ہے امریکی میڈیا جو چوڑا ہے تو پاسدار انقلاب امریکی اڈن تے کیترا ہی میزائل چھڑیا ہے نا امریکی اختیارن موجب ایران اپنا ہرمز سے غیر ضروری مطالبہ کر رہا ہے ایرانی مطالبن کے عمان امریکہ عالمی برداری رد کرے چھڑیا ہے امریکہ ایران وچ میں جہ معاہدے تے گالیوں ہلی رہی ہیں ان میں کو بھی ٹیکس یا فیس شامل نہ ہیں

اس کے علاوہ وہ تمام تھے لوگ جو کہ جن کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے منی منی ہیپی برتھ ڈے سٹرڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشیز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں.

گلیوں اور شوباروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرغزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میری برستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اہلا وسہلا, مرحبا, بخیر آنگے لے جی آیا نصرت, بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی, لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے.

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
0: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

بڑا جی دعوا امریکی فوج پارا اردن میں ایرانی حملن کی تصدیق ایرانی پاسدار انقلاب جو ہے تو اردن میں امریکی فوجی اڈن سینٹ کام کے مرکز کے بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے اردن جو ہے تو ایران پارا فائر ناکارا بنایا ویا امریکی فوج ایرانی حملن کی تصدیق کرتے ہے تو ایران طرفا فائر کل سمورا میزائل دفاعی نظام روکیا ہے

احتجاج چاہے تو تا ہوں سدائیں جنگ میں فاتل رہا ایران جے ایٹمی سرگرمین بابت مکے اسرائیلی وزیر اعظم کی جان کی ضرورت نہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو فاکس نیوز کے انٹرویو ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو ایران جے معاملے تے موقف انتہائی سخت ہے معاہدوں نہ تھو تو ایران میں مشن مکمل کیا ویسے

0: اوکے جی, شاہان عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پہ, ان کو کہیں گے خوش آمدید. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے میڈم آپ, خیریت سے؟
0: جی الحمد للہ میں خیریت سے ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے بالکل صحیح سے؟
1: جی بالکل صحیح ساری آواز.
0: اوکے جی شاہان عزیز, سب سے پہلے ویری وارم ویلکم ٹو یو کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے سیگمنٹ میں موجود ہیں.
1: بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے, اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں نوجوانوں کی آگاہی کے لیے کچھ اپنی طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں.
0: بالکل جی, تھینک یو سو مچ. اینڈ آج ہم بات کر رہے ہیں, اگر میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں تو آج ہم بات کر رہے ہیں یوتھ اینڈ کریئرز ان ایگری بزنس, جس کے بارے میں ہمیں شاہان عزیز بہت سی ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ ہماری یوتھ کو نہ پتا ہوں, یا جو ایگری بزنس میں انٹرسٹڈ ہوں اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہوں. تو بہت ساری ایسی باتیں جو کہ شاہان عزیز سے ہم پوچھیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے. جی شاہان عزیز, آپ ہمیں بتائیے گا. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آج کے جتنے بھی نوجوان ہیں, اگر وہ ایگری بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں آتا ہے, تو وہ کس طریقے سے اپنا سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں؟
1: دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم بارہ بولتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان کی زراعت جو ہے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے,

جی فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے, سو انشاءاللہ آپ سے میری چٹ چاٹ ہوگی اب کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جے. سنا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

ایران جا اردن میں امریکی اڈن تے میزائل حملہ اردن پارا پنج ایرانی میزائل ناکارا بنائن جی دعویٰ امریکی فوج پارا اردن میں ایرانی حملن جی تصدیق ایرانی پاسداران انقلاب چھو آئے تو اردن میں امریکی فوجی اڈے ہیں سینٹ کام جے مرکز کے بیلسٹک میزائل سا نشانو بنایا ہے اردن چھو آئے تو ایران پارا فائر کیل پنج میزائل ناکارا بنایا ویا ہیں امریکی فوج ایرانی حملن جی تصدیق کندے چھو آئے تو ایران طرفا فائر کیل سمورا میزائل دفاعی نظام روکیا ہیں سعودی عرب جو آئل ریفائنریز تے حملن بعد امریکا سا گڈ عراق میں ایرانی حامی گروپن جے تھاکن تے بمباری امریکی سینٹ کام موجب عراق میں سعودین تے حملن جی رتھابندی کندڑ ایرانی حامی گروپن جے تھاکن تے سعودین سا گڈ جی کاروائیوں کیوں آہن سعودی عرب بھی کاروائن جی تصدیق کرے چھڑی ایران جے حامی گروپ چھو آہے تے سعودی ہیں امریکی حملے میں سندن ٹری کارکن مار جی ویا ہیں کیترا ہی زخمی تھے آہن سعودی پردہی وزیر جو قطر بحرین ہے کویت کے پردہی وزیرن سے رابطہ خطے کی صورتحال چکتان گھٹائن وارن کوششن تے گال بول کئی وئی گال بول دوران ٹنی ملکن کے پردہی وزیرن بحری رستن کے تحفظ تے زور دنو قطر بحرینی وزیر عراق میں حملن کی مذمت بھی کئی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

کے پی کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی بٹری دہشت گرد مار جی ویا ایس پی آر موجب کے پی کے ضلع خیبر میں آپریشن دوران 24 دہشت گرد ماریا ویا سوات علاقے مٹا سوات میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے آپریشن دوران 4 خارجی مار جی ویا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن دوران 4 دہشت گردن کے جہنم بیڑو کیا ویو مار جی ویل دہشت گردن وٹا ہتھیار اور بارودی مواد ہتھ کیا ویو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: ایران آب نرمز جے انتظام بابت علاقائی نظام جوڑن واری تجویز رد کرے چھڑی آب نرمز میں ٹری درجی شمولیت قبول کا انکار ایرانی نائب پرڈیہی وزیر کاظم غریب آبادی چھو ہے تو مان جے آب نرمز کے بن ملکن میں ایک جترو ورہن واری تجویز رد کی ہے ایران جے حدن سامنڈری رستن جی ذمہ واری تہران ہے عمان پہنجی سامنڈری حدن جی ذمہ واری سنبھالے سگے تو عمان ایران جو آب نرمز بابت منصوبہ رد کیو تو ہر ہرمز بند تھی راندو پاکستان کے دورے تے پہنتل کویتی پرڈیہی وزیر کے پرڈیہی آفیس سامد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کویتی پرڈیہی وزیر جو آدر بھاؤ کیا پرڈیہی آفیس میں پرڈیہی وزیر کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات خطے کی صورتحال سمیت بن طرفن لاگاپن تے گالیوں خطے میں جاری تکرار گالین ذریعے حل کرن تے زور بھریو کے پی کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی بٹری دہشتگرد مارجی ویا ایس پی آر موجب کے پی کے ضلع خیبر میں آپریشن دوران 24 دہشتگرد ماریا ویا بلوچستان کے علاقے نوشکے میں آپریشن دوران 8 دہشتگردن کے جہنم بھیڑو کیا ویا مارجی ویل دہشتگردن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ویا صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی بین پاران دہشتگردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پابندی مڈل تنظیم فورسز پولیس تے حملہ شہرن کے ملکیتن کے بھی نقصان پہنچایا کہیں بھی جتھے کے فورسز پولیس تے حملن کی اجازت نتھی دے سکجے آزاد کشمیر کے پولیس ترجمان چیو ہے تو ہی پر امن تحریک نہ پر ہتھیار بندن جو جتھو بنجی چکی ہے پولیس فورسز تے حملہ کرے رہا ہن جتھن کی فائرنگ میں رینجر سہلکار شہید 15 پولیس سہلکار زخمی تھے ہیں پولیس قانون لاگو کندڑ ادارن شر پسندن کے گرفتار کیا ہے سندھ کے وڈے وزیر سے امریکی کاروباری وفد کی ملاقات وڈے وزیر امریکہ سیڑپکارن کے سندھ میں توانائی ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر سیاحت صحت زراعت کے شعبن میں سیڑپکاری کی دعوت دینی سید مراد علی شاہ چھو تو سندھ حکومت سیڑپکارن کے شفاف مستحکم کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے لائے پرعزم ہے پالیسن کے تسلسل ریگولیٹری سہولتن ہر ممکن حکومتی سہکار کے یقینی بنایا ویندو
1: ہوتی ہے پہلے اس کو خریدا جاتا ہے جس کی زمین ہوتی ہے اس کے بعد اس پہ کانٹریکٹ اور ٹینڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد موٹر وے بنتا ہے تو جو 6 ارب دیا گیا تھا یہاں پہ اگر آپ کو پتا ہے کہاں پہ رکھا ہوا ہے آپ کیوں مسکرا رہے ہو ہمیں بتاؤ ہم خرید لیں تاکہ موٹر وے بن جاتا ہے ابھی تک بن گیا ہوتا ہے مگر اب دوبارہ اسی سال موٹر وے شروع ہوگا اور آپ لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ 6 ارب جہاں گم ہو گیا وہ تلاش کریں سنا مٹیاری کے آگے پیچھے کہیں ہے
0: سکھر حیدرآباد موٹر وے جا پیسہ کھائندڑن جا پیرا مٹیاری میں ملن تھا سندھو میں اساں جو سا آئے سندھو دریا ہزاریں سالن کا وہندو رہو آئے وہندو رہندو بھٹ شاہ بے حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی کے عرس جو افتتاح کرن بعد سندھ کے گورنر نہال ہاشمی چھو ہے تو سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر لائے 6 ارب روپیہ ہڑپ کندڑ مٹیاری جا ہی ہیں سکھر حیدرآباد موٹر وے جو کم ان سال شروع تھی بھارت پانی تے دھاڑو ہوں تو منہ ٹوڑ جواب ڈیندی سندھ میں دھاڑیل راج نواز شریف ختم کیا ہو

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हुर्मुस के बिन मुल्कन में एक जितरो विरान वारी तजवीज रद्द कई है। ईरान की हदन सामुंडी रस्तन की जिम्मेवारी तेहरान है। ओमान पेंजी सामुंडी हदन की जिम्मेवारी संभाले सके तो ओमान ईरान जो अपना हुर्मुस बाबत मनसूबो रद्द कयो ता हुर्मुस बंद ही रहंदो। परडेही वजीर शेख जरा अल हमद अल सबा के नायब वजीर आसम इसाक डार से मुलाकात। तिन्हीं मुल्कन विच में व्यापार सीरपकारी ए दिफाई सहकार वधाइण ते इतफाक। परडेही खाते पारा जारी कयल बयान में चयो है त मुलाकात दौरान पाक कुवैत लागापन समेत बितरफी सहकार ते ॻाल्हियूं कई हुयूं। इन्हीं अखबारनि खते जी सूरत हाल ऐं सिफारती कोशिशनि जो बि जाइज़ो वरितो। कुवैती परडेही वज़ीर खते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी कोशिशनि जी साराह कई। خیبر پختونخوا ایں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی 32 دہشت گرد مار جی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں آپریشن دوران 24 دہشت گرد ماریا گیا۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں آپریشن دوران 8 دہشت گرد کے جہنم بھیڑو کیا ہو۔ مار جی ویل دہشت گردن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ہو۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی بین پارا دہشت گردن خلاف کامیاب کارروائی کے فورسز کے بھیٹا پیش۔ آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ پہ پابندی بڑھل تنظیم فورسز پولیس تے حملہ کیا۔ شہرین کی ملکیتن کے بھی نقصان پہنچایا۔ کیں پی جتھے کے فورسز پولیس تے حملے کی اجازت نتی دے سکجے۔ آزاد کشمیر کی پولیس ترجمان چیا ہے تا ہی پرامن تحریک نہ پر ہتھیار بندن جو جتھو بنجی چکی ہے۔ پولیس فورسز تے حملہ کرے رہا ہے۔ جتھن کی فائرنگ میں رینجرز اہلکار شہید 15 پولیس اہلکار زخمی تھیا ہیں۔ پولیس قانون لاگو کندر ادارن شرط پسندن کے گرفتار کیا ہے۔ سندھ کے وڈے وزیر سے امریکی کاروبار افسر کی ملاقات۔ وڈے وزیر امریکی سیڑپکارن کے سندھ میں توانائی ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر سیاحت صحت زراعت کے شعبوں میں سیڑپکاری کی دعوت دینی۔ مراد علی شاہ چھو تو سندھ حکومت سیڑپکارن کے شفاف مستحکم کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے لائے پورا عزم ہے۔ پالیسین کے تسلسل ریگولیٹری سہولتن ہر ممکن حکومتی سہکار کی یقینی بنایا ویسے۔
5: ہوتی ہے پہلے اس کو خریدا جاتا ہے، جس کی زمین ہوتی ہے اس کے بعد اس پہ کانٹریکٹ اور ٹینڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد موٹر وے بنتا ہے۔ تو جو 6 ارب دیا گیا تھا یہاں پہ، اگر آپ کو پتا ہے کہاں پہ رکھا ہوا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ ہمیں بتاؤ، ہم خرید لیں تاکہ موٹر وے بن جاتا ہے۔ ابھی تک بن گیا ہوتا، مگر اب دوبارہ اسی سال موٹر وے شروع ہوگا اور آپ لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ 6 ارب جہاں گم ہو گیا وہ تلاش کرے۔ سنا مٹیاری کی آگے پیچھے کہیں ہے۔
4: چکر حیدرآباد موٹر وے جا پیسہ کھائندڑن جا پیرا مٹیاری میں ملن تھا۔ سندھو میں اساں جو ساہ ہے، سندھو دریا ہزارے سالن کا وہندو رہو ہے وہندو رہندو۔ پیر شاہ حضرت شاد لطیف بٹائی جو افتتاح کرن بعد سندھ کے گورنر نیال ہاشمی چیا ہے تو چکر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر لائے 6 ارب روپیہ ہڑپ کندڑ مٹیاری جائی ہیں۔ چکر حیدرآباد موٹر وے جو کم ان سال شروع تھی۔ بھارت پانی تے دھاڑو ہوں تو منہ توڑ جواب دیندی۔ سندھ میں دھاڑیل راج نواز شریف ختم کیا ہو۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔